0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Svake godine 22. maj obilježava se

kao dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prema programu obilježavanja od ranih jutarnjih sati, bit će upriličeno postrojavanje jedinice policije za specijalnu podršku i jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira na Trgu slobode u Tuzli, te defile kroz grad do zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova. Svim pripadnicima policije Tuzlanskog kantona čestitamo njihov dan u ime kolektiva Radio Televizije Tuzlanskog kantona, a vi pratite jutarnji program kantonalnog radija. Sa vama smo do 9 sati 25 minuta.

40.000 i 70 km, procjenjuje se kada bi sve krvne žile u ljudskom tijelu mogle se razvući od kraja do kraja, okružile bi planetu Zemlju čak 4 puta. Većina ljudi na svijetu, njih oko 85%, ima poseban protein u svojim krvnim stanicama koji se naziva RH faktor, zbog čega se onda nazivaju RH pozitivnim ili pozitivnim krvnim grupama. Ostali koji u svojoj krvi nemaju RH faktor nazivaju se negativni. Naziv rezus dolazi od vrste majmuna kod kojih je ovaj antigen otkriven. Rožnica oka nema dotok krvi, ona kisik dobija direktno iz vazduha. Cristiano Ronaldo nema tetovaže jer je darivatelj krvi. Razne vrste životinja imaju različiti broj krvnih grupa. Psi imaju 4 krvne grupe, mačke 11, a krave čak 800. Nije sva krv crvena, rakovi na primjer imaju plavu, a gliste i pijavice zelenu krv. To bilo to kada je u pitanju ova radijska kockica. Vi ostanete na talasima TK Radija, mi se čujemo opet drugi dan.

Povodom 22. maja dana policije Tuzlanskog kantona u ime Skupštine i u svoje ime svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upućujem iskrene čestitke. Zahvalni smo na doprinosu koji je policija dala u odbrani, a potom i posljeratnom razvoju naše zemlje. S najdubljim poštovanjem se sjećamo policajaca koji su na tom putu

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
2: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nadamo se da nađete vremena i posjećujete naš web portal www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo: iz preče izvučeno tijelo starije ženske osobe, 22. maj, dan policije Tuzlanskog kantona. Čestitka

Predsjednice Skupštine Tuzlanskog kantona u povodu Dana policije i premijer Halilagić čestitao Dan policije Tuzlanskog kantona. U Gračanici organizovan prijem za reprezentativca Amara Dedića. Konaković budžet u 4 godine veći za 500 miliona maraka. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgije glave i vrata, organizatori 30. ENT škole. Uručena priznanja za angažman u organizaciji ovogodišnje centralne manifestacije Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nastavite nas pratiti, ugodan vam nastavak dana.

Teka radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšić

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. 22. maj obilježava se kao dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prvo je planirano postrojavanje jedinica policije za specijalnu podršku i jedinice policije za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira na Trgu slobode u Tuzli, te defile kroz grad do zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nakon odluke odbora povjerilaca Koksar i Lukavac

Prije tačno 34 godine, na današnji dan 92. godine, Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, ali bez obzira na to, na nju je nastavljena bespoštedna agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 95. Bosna i Hercegovina učestvuje u radu Ujedinjenih nacija preko stalnih predstavništava u Njujorku, Ženevi, Beču, ali i pri UNESCO-u, čije je sjedište u Parizu. Kao samostalna država, Bosna i Hercegovina učestvuje u redovnim koordinirajućim aktivnostima zemalja unutar Ujedinjenih nacija i članica je brojnih tijela ove organizacije.

0: ceylonske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja

Grand Prix šampionata boriti ukupno 19 ansambala iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Žiri šampionata, kao i prethodnih godina, sačinjavaju vrhunski stručnjaci horske muzike iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Internacionalni horski šampionat Lege Artis počinje revijalnim koncertom domaćih ansambala i svečanim otvaranjem šampionata večeras, dok je takmičarski dio na programu do 24. maja na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Pratili ste podnevne vijesti, naredne pripremamo za 14 sati. Doviđenja.

0: a samo tokom 2024. i 2025. godine izdvojeno je 500.000 konvertibilnih maraka.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program

0: Projekt revitalizacije Luke Brčko, jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, uspješno je priveden kraju. Time su stvoreni uslovi za značajno unapređenje riječnog transporta i privrednog razvoja ovog područja, potvrdili su iz tog preduzeća. Nakon višegodišnje realizacije kroz nekoliko faza, modernizovana luka sada raspolaže savremenijom opremom i boljom povezanošću sa željezničkom i putnom infrastrukturom. U okviru projekta kroz tri faze izvršena je rekonstrukcija lučkog platoa površine 8000 kvadratnih metara, nabavljena nova dizalica nosivosti 27 tona, izgrađena pristupna cesta te obnovljen željeznički kolosijek prema agroindustrijskom kompleksu Brčkom. Također je nabavljen i koš za rasute terete kapaciteta 150 tona sa pratećom opremom namijenjen za terete koji ne podnose se vlagu. Završetkom posljednje faze stvoreni su preduslovi za izmještanje stare pruge iz gradskih naselja, što će dodatno rasteretiti saobraćaj i unaprijediti sigurnost građana Brčkog.
1: Teka radio, vaš

0: uvjet koji je ispunjen i koji podrazumijeva da prisustvo ureda visokog predstavnika ovakvog kakvog danas imamo nije potrebno više u Bosni i Hercegovini, što je naravno daleko od realnosti kad se radi o ispunjavanju ili o implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma.
1: Mi u Bosni i Hercegovini često, evo i mi u medijima, dakle, a i vi u univerzitetskim krugovima i političkim krugovima, ljudi koji tamo rade, jeli, pominju termin međunarodna zajednica. Mi možemo kazati da postoji međunarodna, ali zajednica teško. Danas, po onome što vidimo na terenu, dakle, Sjedinjene Države i evropska politika su suprotstavljene strane. Mene sada zanima u ovakvim okolnostima šta je danas Evropska unija nama u Bosni i Hercegovini, pogotovo ovako ranjena potezima Donalda Trumpa i recimo agresijom Rusije na Ukrajinu i tako dalje. Nama godinama stižu poruke da ako želimo članstvo moramo se odreći termoelektrana, rudnika, željezare, naše industrije. Istovremeno nema dovoljno snažnih i jasnih reakcija na anticivilizacijske poruke vlasti entiteta Republika Srpska, što se može tumačiti vrlo često kao prešutna podrška. Kada dođete na granicu Evropske unije, na granicu za Hrvatsku, na primjer, građani Bosne i Hercegovine imaju specijalni tretman i pregled. Naši ljudi to često kažu da je sve to ponižavajuće. Kako vi to vidite?
0: Evropska unija naravno pokazala je svih proteklih godina pa i decenija su neku nekoherentnost svoje politike prema i Bosni i Hercegovini i regiji generalno u cjelini, jer je manje više se tražila u tome da li zapravo se uopće želi i kako se ili može da li se proširivati, pa se ta proširivanja događala i slično. Međutim, ono što je važno reći jeste da Evropska unija, odnosno taj eurointegracijski proces ostaje za nas praktično jedini okvir unutar kojeg mi možemo na temelju nekih kriterija mjeriti od zakona koje donosimo do procedura koje usvajamo i tako dalje. Možemo samo zamisliti kada vidimo sada kako se usvajaju zakoni koji su djelomično u skladu sa zahtjevima pravne stečevine Evropske unije, kako bi to izgledalo bez bilo kakvog okvira. Dakle, apsolutna, svjedočimo joj i danas, apsolutno skoro vladavini ljudi umjesto vladavini zakona, tada bi to bilo još mnogo, mnogo gori. Tako da Evropska unija je ovako slaba, nama ostaje ta vrsta okvira i ne vidim neku naročitu alternativu u kojoj bi Bosna i Hercegovina mogla strijemiti ili tu jednu, da tako kažemo, neutralnu politiku gdje smo mi naprosto premali da bi bili izvan nekog, dakle, većeg okvira, pogotovo imajući u vidu i kompleksnost samog političkog sistema i činjenicu da imamo konstantno propitivanje ili dovođenje u pitanje, pokušaje destrukcije države, tako da Evropska unija s te strane predstavlja ipak važnog partnera i važan cilj. S druge strane, ono što Evropska unija zahtjeva od nas, zahtjevala je od ostalih članica, samo što naprosto mi smo prolazili procese koji su drugačiji, koji su uvijek bili puno opstrukcija, gdje se nikada, osim na deklarativnom nivou, nije postojala stvarno opredjeljenost evropskim integracijama, jer ono što smo vidjeli, ja tu vrlo često kažem, ono što najčešće asocira naše domaće političke aktere na Evropsku uniju jeste 2013. godina i odlazak Ive Sanadera u zatvor neposredno pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Dakle, čisto taj jedan za njih asocijacija na Evropsku uniju nije Brisel, nego zapravo ono što se desilo u Hrvatskoj, dakle Remetinec, i to je jedan od najvažnijih razloga zbog čega mi svjedočimo beskrajne procese usvajanja zakona, opstrukcija kad se radi o članstvu Evropskoj uniji i tako dalje. Tako da ja ne doživljavam, koliko god bio nezadovoljan načinom kako se Evropska unija opodi i kako reaguje